0: 8 pagi bersama-sama saya Baby Nalin Kim Pilit dalam Warta Pagi. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Pembangunan ekosistem ekonomi Labuan secara menyeluruh terus dipergiat bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi di pulau ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Loh Su Fui menerusi kenyataan Perbadanan Labuan berkata, antara aspek diberi perhatian termasuk kesaling hubungan, pengangkutan infrastruktur, pelaburan serta sektor strategik yang berpotensi menyumbang kepada ekonomi Labuan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan dan perbincangan bersama Khazanah Sabah Berhad dengan penyertaan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSA di Kota Kinabalu baru-baru ini. Dalam perkembangan lain, satu jawatan kuasa khas Sabah Labuan akan ditubuhkan bagi memperkukuh penyelarasan bekalan pertanian, makanan dan hasil perikanan ke Labuan. Datuk Loh Su Fui berkata, jawatan kuasa berkenaan akan menjadi platform penyelarasan antara kementerian dan agensi berkaitan bagi memudah cara urusan kemasukan bekalan dari Sabah ke Labuan. Antara perkara yang akan diberi perhatian termasuk prosedur, dokumentasi, logistik, pengangkutan serta rantaian bekalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kualiti makanan. Kerjasama itu turut diperluas meliputi pertanian, latihan, akuakultur dan pembangunan kapasiti selain cadangan pembelian input pertanian secara pukal bagi membantu mengurangkan kos kepada petani dan peladang di Labuan. Langkah itu dijangka memperkukuh rantaian bekalan makanan serta membentuk ekosistem pertanian dan agromakanan Sabah Labuan yang lebih berdaya tahan dan mampan. Program Dialog Aman, Responsif dan Empati Sosial atau DARES at Community antara usaha kerajaan memperkukuh perpaduan dan keharmonian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Muhammad Azhan Muhammad Amir berkata, program itu menjadi ruang untuk masyarakat berdialog, berkongsi pandangan dan mencari persamaan. Menurut beliau, perkembangan teknologi dan dunia digital yang semakin pesat memerlukan masyarakat bukan sahaja celik teknologi tetapi juga bijak menilai maklumat. Katanya, ruang digital boleh menjadi tempat penyebaran maklumat tidak sahih, kebencian dan provokasi yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat.
1: Kita di Kementerian Perpaduan Negara, kita ada konsep faham, hormat, terima dan meraikan. Kita faham masyarakat kita begini dan kita kena hormat apa yang ada dan kita kena terima realiti yang ada, tapi yang penting kita meraihkan perbezaan ini untuk kita cari satu persamaan untuk memberi kekuatan kepada negara kita.
0: Pengarah Logistik dan Teknologi Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman CP Rizwan Abdul Hamid mengadakan lawatan kerja ke Labuan bagi meninjau keperluan logistik, fasiliti dan infrastruktur Polis Diraja Malaysia PDRM di wilayah ini. Lawatan turut melibatkan Labuan Shipyard and Engineering LSE bagi melihat perkembangan pembinaan kapal induk Polis Transport Whistle PTV milik Pasukan Polis Marin. Sesi diteruskan ke PD Labuan bagi meninjau beberapa fasiliti utama termasuk kaunter trafik, bahagian siasatan jenayah komersial, bahagian pengangkutan serta kemudahan perumahan dan barak PDRM. Lawatan itu bertujuan mengenal pasti keperluan pembaikan dan penyelenggaraan fasiliti bagi mewujudkan persekitaran kerja lebih kondusif selain menyokong kecekapan penyampaian perkhidmatan kepolisan di Labuan. Amalan gaya hidup sihat terus diperkasa menerusi penganjuran Hari Tanpa Kenderaan bersama Hari Terbuka Wellness Hub Peringkat Labuan 2026 baru-baru ini. Penganjuran Perbadanan Labuan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Labuan itu turut diserikan dengan Jelajah Wellness on Will. Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Siddiq berkata, hari tanpa kenderaan menjadi platform untuk menggalakkan masyarakat melakukan aktiviti fizikal. Pada masa sama, dapat membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar serta menjadikan ruang awam sebagai tempat untuk beriadah dan berinteraksi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program berkenaan. Sekian Warta Pagi.

warga Labuan nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti. Bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, Treasure Hunt, Lensa Merdeka, permainan interaktif, Studio Mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dimulakan dengan perkembangan tabung haji TH. Nasihat berkaitan kedudukan kewangan TH merupakan sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan negara. Bank Negara Malaysia memaklumkan nasihat itu diberikan berdasarkan pemantauan terhadap risiko yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan secara menyeluruh. Walaupun TH bukan institusi bawah selian langsungnya, nasihat boleh diberikan kepada lembaga pengarah TH dan menteri yang bertanggungjawab sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabir urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okey je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Beralih ke perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
4: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Loke. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti cabaran khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singdio berpandangan pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
5: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku, kita lihat kemudian kita cari penyelesaiannya. Masalah dia mengambil masa kerana seperti mana semua tahu, polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia bergerak dengan sangat cepat, especially with AI and things like this.
0: Gobin Singh Dio. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan kementerian hanya akan dimutamatkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan tren elektrik ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Syah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar, polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam.

Labuan? Nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti. Bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shema, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti. Bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.

Berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, jalur gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran jalur gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ceriakan hari anda di Lawan FM, suara pesisir anda.
3: Variasi.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seramai 82,092 calon lepasan program matrikulasi Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Program Asasi Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, Diploma dan Kelayakan Setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda di 20 Universiti Awam UA bagi sesi kemasukan kali ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan jumlah itu mewakili 76.1% daripada keseluruhan 107,875 permohonan yang layak diterima menerusi sistem UPU online. Sebanyak 1,146 program pengajian ijazah sarjana muda ditawarkan kepada calon yang berjaya. Menurut KPT, pemilihan dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi dengan semua calon yang layak disusun mengikut markah merit bermula daripada markah tertinggi hingga terendah. Dalam pada itu, calon yang tidak menerima tawaran masih berpeluang mendapatkan tempat menerusi rayuan UPU online. Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Layang-Layangan Samsuria Ibni menerima anugerah kepimpinan digital Pemimpin Jauhari Digital 2026 atas komitmen memperkasa pendidikan digital di sekolah. Dalam satu hantaran media sosial Facebook, Jabatan Pendidikan Labuan memaklumkan pengiktirafan itu mencerminkan kepimpinan berkesan dalam menerapkan elemen digital, inovasi serta transformasi pengurusan sekolah. Menurut jabatan itu, pencapaian berkenaan turut menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh ekosistem pendidikan digital di Labuan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 dan dasar pendidikan digital. Kejayaan tersebut diharap menjadi inspirasi kepada pemimpin sekolah lain untuk terus meneroka pendekatan inovatif dalam meningkatkan kualiti pengajaran, pembelajaran dan pengurusan pendidikan. Program Santai Gen Z Anjuran UMNO Bahagian Labuan memberi ruang kepada golongan muda berinteraksi secara bersemuka bersama pemimpin politik selain menyuarakan pandangan dan aspirasi mereka mengenai masa depan Labuan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Dato' Muhammad Rafi Ali Hassan berkata, kehadiran luar biasa golongan anak muda pada program berkenaan membuktikan mereka mahu mendekati pemimpin politik untuk berkongsi idea serta memastikan suara mereka didengar dan diangkat. Menurutnya, antara aspirasi yang disuarakan ialah keinginan untuk melihat Labuan terus menjadi kawasan yang aman selain menyediakan kehidupan lebih stabil dan peluang masa depan yang lebih baik kepada generasi muda. Beliau yang juga Ketua UMNO Bahagian Labuan berkata, golongan muda perlu diberikan lebih banyak ruang untuk bersuara, berkarya, memimpin serta membina masa depan mereka. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh Melaka turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan. Kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan Tabung Haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank NBFI yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawas seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan, kawalan tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
3: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu mengesah risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dang dang dang, tekedek dang dang dang dang, tekedek dang dang, dut, goyang yuk.

Boleh standby di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh juga. Mana yang belum muat turun lagi tu, muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, RTM Klik betul-betul percuma. Jadi jom tanpa membuang masa, ini dia lagu seterusnya dalam ruangan Goyang Yuk daripada Emelina. Dalam ruangan Goyang You.

Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu-lagu daripada pilihan pendengar kita yang telah menceriakan dan juga mewarnai ruangan udara anda. Okey, kita teruskan lagi dengan menu muzik kita, yang mana kita ada permintaan lagu daripada Pian Boy. Katanya minta untuk dimainkan lagu Atmosfera dan juga Flow 88 original Sabahan. InsyaAllah lepas ni kita akan mainkan. Dan seterusnya kita ada juga permintaan daripada Mami, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Aku Semut Merah. Tapi sebelum kita layankan lagu permintaan daripada Pian Boys dan juga Mami, apa kata kita layankan dulu permintaan lagu daripada Khalish, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Datuk Siti Nur Aliza dengan ucapannya yang berada di Labuan. Jomlah singgah-singgah ke Kompleks Sukan kerana banyak makanan-makanan yang sedap dan juga ada artis katanya pada malam ini. Jadi guys, jangan lupa untuk singgah di sana guys. Okay, ini dia lagu daripada Datuk Siti Nur Aliza, Cindai.

0: Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Dato' Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lebanon awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Edric Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Alku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tepat pukul 5.30 petang, bersama-sama saya, RJ Jack, dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Waspada sinaran UV, elak aktiviti luar waktu puncak. Labuan IBFC, platform perancangan kekayaan harta rentas sempadan. Berita sepenuhnya. Orang ramai dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV ketika negara melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan kepada sinaran UV khususnya ketika melakukan aktiviti luar. Beliau berkata tempoh antara 11 pagi hingga 4 petang perlu diberi perhatian kerana sinaran UV lazimnya mencapai tahap maksimum dalam tempoh berkenaan. Sehubungan itu, orang ramai disaran mengurangkan aktiviti luar pada waktu puncak menggunakan pelindung matahari dengan SPF 30 atau lebih selain memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam dengan perlindungan UV. Ahmad Zahid turut mengingatkan orang ramai supaya mencukupkan pengambilan air serta memberi perhatian khusus kepada kanak-kanak, warga emas dan individu yang banyak bekerja di luar bangunan selain mengikuti maklumat dan nasihat terkini Met Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan Universiti Malaysia Sabah Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin berkata, pendedahan berlebihan kepada sinaran ultra ungu atau UV boleh meningkatkan risiko kanser kulit selain menyebabkan penuaan pramatang, kerosakan mata dan kelemahan fungsi perlindungan kulit. Sinaran UV jelasnya merupakan sejenis radiasi yang mampu merosakkan DNA sel kulit, terutama apabila seseorang terdedah dalam tempoh panjang. Beliau berkata antara kesan lain termasuk kulit terbakar akibat UVB, manakala UVA yang menembusi lapisan kulit lebih dalam boleh menyumbang kepada kedutan, kulit kendur dan bintik pigmentasi. Katanya orang ramai khususnya pekerja luar perlu memantau indeks UV dan mengurangkan aktiviti di bawah matahari ketika bacaan tinggi selain menggunakan pakaian yang menutup kulit, topi, cermin mata hitam serta pelindung matahari berspektrum luas. Beliau turut mengingatkan individu yang mempunyai sejarah masalah pernafasan supaya lebih berhati-hati ketika cuaca panas serta keadaan jerebu, selain mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar dan partikel halus seperti PM10 dan PM2.5. Malaysia dan Rusia meneroka peranan Labuan sebagai pusat kewangan antarabangsa serta pintu masuk ke ASEAN dalam usaha memperluas kerjasama kewangan kedua-dua negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata perkara itu antara kemajuan yang dicapai dalam hubungan kewangan Malaysia-Rusia dengan penglibatan Bank Negara Malaysia dan Bank of Russia. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melibat potensi kerjasama dalam kewangan Islam dan aset digital. Perkara itu dibincangkan pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya JCESTC ke-5 di Vladivostok. Malaysia dan Rusia turut bersetuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini bagi memastikan kerjasama dua hala lebih tersusun dan berorientasikan hasil.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Labuan IBFC berperanan sebagai platform perancangan kekayaan persendirian dan penyelesaian pengurusan kekayaan rentas sempadan. Ketua Pegawai Eksekutif Labuan IBFC Inc. Ben Kuah berkata, keperluan terhadap penyelesaian fleksibel semakin meningkat apabila kekayaan keluarga kini semakin bersifat global. Dalam ucap tama Islamic Wealth and Legacy Forum 2026, beliau berkata penyelesaian berkenaan penting bagi membantu keluarga melindungi aset selain memastikan kesinambungan kekayaan untuk jangka panjang. Menurutnya, Labuan IBFC turut melengkapi kedudukan Malaysia dalam bidang pengurusan kekayaan persendirian melalui ekosistem kerjasama antara pelbagai pihak. Beliau berkata perkara itu termasuk penyediaan struktur dan penyelesaian yang memenuhi keperluan keluarga dalam pengurusan kekayaan serta aset rentas sempadan. Dalam perkembangan berkaitan, Islamic Wealth and Legacy Forum 2026 menghimpunkan pengamal industri dan pakar bagi membincangkan perancangan kekayaan, pentadbiran harta pusaka serta tadbir urus syariah. Forum anjuran Labuan IBFC Inc. bersama Persatuan Penasihat Syariah Kewangan Islam Malaysia, ASAS dan Persatuan Pengamal Amanah dan Harta Pusaka, STEP, itu berlangsung di Kuala Lumpur. Forum berkenaan menghimpunkan profesional perancangan harta pusaka, penasihat syariah, pengamal amanah dan harta pusaka, pengurus kekayaan serta pakar perundangan. Perbincangan merangkumi pentadbiran pusaka termasuk faraid, tadbir urus pentadbiran pusaka syariah, perancangan perwarisan serta penggunaan instrumen amanah dan takaful. Sesi forum turut membincangkan cabaran pentadbiran harta pusaka, kepentingan dokumentasi teratur serta pelaksanaan struktur pengurusan kekayaan bagi memelihara aset, mengurus risiko dan memastikan proses perwarisan selaras dengan prinsip syariah. Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Layang Layangan Syamsuria Ebni menerima anugerah Kepimpinan Digital Pemimpin Jauhari Digital 2026 atas komitmen memperkasa pendidikan digital di sekolah dalam satu hantaran media sosial Facebook Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan JPWPL memaklumkan pentirafan itu mencerminkan kepimpinan berkesan dalam menerapkan elemen digital, inovasi serta transformasi pengurusan sekolah. Menurut jabatan itu, pencapaian berkenaan turut menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh ekosistem pendidikan digital di Labuan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 dan Dasar Pendidikan Digital. Kejayaan tersebut diharap menjadi inspirasi kepada pemimpin sekolah lain untuk terus meneroka pendekatan inovatif dalam meningkatkan kualiti pengajaran, pembelajaran dan pengurusan pendidikan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.0 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

waspada sinaran UV, elak aktiviti luar waktu puncak. Labuan IBFC, platform perancangan kekayaan harta rentas sempadan. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam ringkas 7 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini bakal mengetengahkan tiga elemen yang memberi kelainan sekaligus menampilkan tarikan baru kepada para pengunjung. Bagaimanapun, elemen berkenaan masih lagi rahsia dan tahap persiapan juga telah mencapai 80%. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah pada sambutan Hari Orang Asal, Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok serta program Kibar Jalur Gemilang di Dewan Terbuka Kampung Angkan Madani, Kementerian Komunikasi. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menggariskan tiga strategi utama bagi menangani kekurangan tenaga kesihatan khususnya jururawat di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, strategi itu ialah meningkatkan pengeluaran graduan, memperluas laluan kerjaya menerusi 15 program on the job training yang akan dimulakan September depan serta melaksanakan pengambilan terus dan otonomi. Beliau berkata demikian pada istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSEAS dibuka semula selepas pemeriksaan keselamatan akhir selesai dijalankan. Malaysia Airport memaklumkan landasan berkenaan sebelum ini ditutup susulan notis kepada juruterbang yang dikeluarkan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia bagi membolehkan pemeriksaan keselamatan dan kerja-kerja pembersihan dilaksanakan. Terdahulu, sebuah helikopter musnah terbakar dalam kejadian di hangar perkhidmatan penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih di LTSEAS Subang tengah hari tadi. Sekurang-kurangnya 38 maut akibat gempa bumi kuat 7.7 magnitude berhampiran Pulau Flores, Indonesia. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia Suharyanto berkata 13 orang cedera termasuk 2 parah manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen menawarkan bantuan menerusi satelit pemerhatian bumi Copernicus bagi menyokong usaha mencari dan menyelamat. Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mengenakan denda terhadap 5 pemain dan 3 pegawai pasukan kebangsaan Thailand susulan tindakan mereka meninggalkan pentas akhir Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF Kuala Lumpur 2026 Mei lepas. Situs Agung ISTAF Dato' Abdul Halim Kadir berkata panel pendengaran tata tertib yang bersidang di Bangkok pada 10 Ogos lepas mendapati ke-88 individu bersalah dalam insiden berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ibu ayah, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Nino buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jangan sedih-sedih. Nasional FM akan terus temankan anda di mana sahaja anda berada. Bagi yang berada di Macang, Kelantan, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.5 di Kuantan Pahang 107.1 dan di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7. Itu dan antara frekuensi utama Nasional FM. Anda boleh dengarkan menerusi radio dan juga dengarkan menerusi portal radio dan juga di RTM Klik. Semestinya anda boleh dengar radio dan juga boleh tonton semula rancangan sangat menarik yang disediakan. Ya, kita ada program dokumentari, program hiburan, drama, filem dan sebagainya secara percuma disediakan khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai maklumat yang tepat dan sahih menerusi Nasrul FM sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakul UNIC, untuk semua pendengar National FM. National
1: FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

yang sebenar kan. Kalau salah nanti susah kami nak cari kan. Jadi untuk malam ini saya akan tunaikan dahulu tiga permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang tak sabar-sabar nak dengarkan lagu mereka ke udara di Nasrani FM. Antaranya kita bersama dengan Sadini Sadini yang buat pilihan melalui Facebook Nasrani FM sentiasa di hati. Beliau ingin ingin dengarkan lagu daripada Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana, lagu yang ditulis pada tahun 1981. Dan seterusnya kita akan bersama dengan pilihan Nurdiana Nordin, lagu daripada Damasutra, Seribu Bayangan. Dan sekarang ini kita dengarkan lagu daripada pilihan Siti Pinky. Wow, comel namanya. Dan buat pilihan dan ditujukan lagu ini untuk semua rakan-rakan pendengar, lagu daripada Ziana Zain, ya, Korban Cinta. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

rakyat Malaysia, kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada. Lagu daripada Siti Fairuz, Usah Bertanya Lagi, menghiburkan anda di Nasional FM. Terima kasih di hati. Tersasul pula kan. Terima kasih semua rakan-rakan. Kita juga ada sekarang ni bersiaran langsung di TikTok Live Nasional FM. Anda boleh bersama dengan saya berbual, tengok bagaimana saya bertugas juga. Mungkin ada soalan-soalan nak ditanya ataupun mungkin ada luahan perasaan, ucapan. InsyaAllah saya akan bacakan untuk anda. Jadi saya nak tunai akan tiga permintaan waktu ini bersama dengan permintaan Nenek Ani, lagu beliau malam ini daripada kumpulan Mega, Suara Cinta, dan seterusnya bersama dengan Najib Muhammad yang buat pilihan urusi Facebook Nasrul FM Sentiasa Di Hati. Beliau ingat lagu daripada Kakak Azraf, judulnya Tak Leh Usik. Lagu ini ditujukan buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga di mana sahaja mereka berada. Jom kita dengarkan dulu lagu ini daripada Hel Usaini, Jampi. Pilihan daripada Mama Ila Labu yang berada di Negeri Sembilan. Mama Ila juga antara pendengar setia Nasional FM Sentiasa Di Hati. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aspalela, dengar lagunya ramai yang menari kan. Terima kasih yang memilih lagu ini dan semoga terhibur mendengarkan National FM dengan selesai lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya untuk anda yang sedang mendengarkan di mana sahaja, yang ada di rumah, yang sedang bersantai, juga yang berada di pejabat kan, sambil buat kerja, sambil dengarkan radio. Semoga dipermudahkan urusan kita dan semualah. Dan ini dia lagu daripada nyanyian pilihan daripada Ibra Mat Akib. Beliau ingin lagu, dengarkan lagu daripada Ella and the Boys, Cinta Berakhir. Seterusnya bersama dengan pilihan Muhammad Hisham Mudin, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM ataupun yang mana saja mereka berada malam ini. Lagu daripada Sabarjat, lagu yang dihasilkan pada tahun 1993, lagu yang menjurur karam. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan daripada Kak Marsa Saleh. Kak Marsa pun ada di TikTok Live National FM waktu ini. Lagu nyanyi daripada Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran. Lagu ini ditujukan buat semua. Semoga terhibur dan terus mendengarkan National FM.

76. Setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstriman langsung di RTM+.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, pilihan bersama 2.0 diteruskan dengan pilihan daripada Husif Josiah yang buat pilihan melalui Facebook National FM. Beliau ingin dengarkan lagu penyanyi pujaan beliau, iaitu Azian Mazwan Safwan, Bukan Belas, Bukan Simpati. Dan juga kita akan bersama dengan pilihan Nani Nani daripada Kuala Krau, Perak. Lagu daripada nyanyian kumpulan Sprint, Sejiwa. Lagu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM di mana sahaja berada. Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitude 6.4 berlaku di Sumatera Utara, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Susulan gempa bumi tersebut, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sagun Francis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Tambah beliau, gegaran dirasai di Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Pegawai dan anggota bomba telah ke lokasi dan melaksanakan pemeriksaan lanjut ke atas bangunan-bangunan. Luar negara, Iran menegaskan kuasa penuh ke atas Selat Hormuz dan menolak dakwaan Presiden Donald Trump bahawa laluan strategik itu sebagai wilayah Amerika. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, menyatakan selat itu tidak boleh ditawan menerusi media sosial atau ugutan ketenteraan. Beliau menegaskan laluan air tersebut sentiasa milik Iran dan sebarang keputusan untuk menutup atau membukanya hanya tertakluk di bawah arahan Tehran. Iran juga berikrar akan meneruskan sekatan selagi Amerika tidak mengakui kekalahan strategik mereka. Sebanyak 22 daripada 34 stesen oksigen di Semenanjung Gaza terpaksa dihentikan operasinya akibat sekatan Israel dan kekurangan alat ganti yang serius. Kementerian Kesihatan Palestin memberi amaran baki 12 stesen lagi berisiko lumpuh sepenuhnya sekaligus mengancam nyawa ribuan pesakit di hospital. Malah peranti pengisian tong oksigen yang tinggal juga boleh rosak bila-bila masa tanpa penyelenggaraan kecemasan. Pihak kementerian menggesa sekatan ditarik balik serta-merta bagi membawa masuk peralatan teknikal dan stesen oksigen baru untuk menyelamatkan nyawa. Akhir sekali sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad hoki negara memulakan aksi dengan kekalahan kepada Jerman 1-5. Pengendali Speedy Tigers, Brandon Corellan, mengakui kecewa dengan persembahan yang ditampilkan anak buahnya dan menyifatkan skuad negara tidak beraksi pada kebolehan sebenar mereka. Speedy Tigers dijadual bertemu Perancis Isnin depan sebelum melengkapkan aksi kumpulan B bertemu tuan rumah Belgium pada Khamis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan pantai barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Hanya di Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0. Pejam celik dan menghampiri ke penghujungnya. Selepas ini kita akan bersama dengan DJ Hanim untuk geng Burung Hantu. Seperti biasa akan bersambung dengan hiburan tanpa henti, lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya juga pelbagai informasi yang dikongsikan dari masa ke semasa. Dan untuk yang terakhirnya, saya nak kongsikan juga kepada anda 3 lagu pilihan bersama malam ini, iaitu pilihan daripada Princess Su, ingat lagu daripada Era Fazira Bertemu, seterusnya bersama dengan pilihan daripada Amandra, pilihan daripada Itaro Zaya, inginkan lagu daripada Amandra, Bangun. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan nyanyian Iwan, Fantasia Musim Cinta, pilihan daripada Elbiana Rosliana Ilya yang berada di Saratok, Sarawak. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini. Hani akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda, Geng Buruh Hantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Burohantu.
1: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana pagi ini ada

0: Tahukah Anda, bunga raya atau hibiscus rosa sinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat, manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua Politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya sukma dan para sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya, membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat IT seperti pertanian dan pendidikan.
1: Baik, demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Saifulada bin Ismail dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia dan Rusia meneroka peranan Labuan sebagai pusat kewangan antarabangsa serta pintu masuk ke ASEAN bagi memperluas kerjasama kewangan kedua-dua negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkembangan itu antara kemajuan hubungan kewangan Malaysia-Rusia dengan penglibatan Bank Negara Malaysia dan Bank of Russia. Beliau berkata kedua-dua negara turut melihat potensi kerjasama dalam bidang kewangan Islam dan aset digital. Perkara itu dibincangkan pada mesyuarat Suruhanjaya bersama-sama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya atau GCESTC ke-5 di Vladivostok. Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan, Labuan IBFC berperanan sebagai platform perancangan kekayaan persendirian dan penyelesaian pengurusan kekayaan rentas sempadan ketika keperluan terhadap penyelesaian fleksibel semakin meningkat. Ketua Pegawai Eksekutif Labuan IBFC Incorporated Ben Kuah berkata, perkembangan kekayaan keluarga yang semakin bersifat global memerlukan penyelesaian bagi melindungi aset serta memastikan kesinambungan kekayaan jangka panjang. Dalam ucapan pertama Islamic World and Legacy Forum 2026, beliau berkata Labuan IBFC turut melengkapi kedudukan Malaysia dalam bidang pengurusan kekayaan persendirian menerusi ekosistem kerjasama pelbagai pihak. Katanya ekosistem berkenaan menyediakan struktur dan penyelesaian yang memenuhi keperluan keluarga dalam mengurus kekayaan serta aset rentas sempadan. Dalam perkembangan sama, program Islamic World and Legacy Forum 2026 menghimpunkan pengamal industri dan pakar bagi membincangkan perancangan kekayaan, pentadbiran harta pusaka serta tadbir urus syariah. Forum Anjuran Labuan IBFC Incorporated bersama Persatuan Penasihat Syariah Kewangan Islam Malaysia atau ASAS dan Persatuan Pengamal Amanah dan Harta Pusaka atau STIP itu berlangsung di Ibu Negara kemarin. Perbincangan merangkumi pentadbiran pusaka termasuk faraid, tadbir urus pentadbiran pusaka syariah, perancangan pewarisan serta penggunaan instrumen amanah dan takaful. Forum turut membincangkan cabaran pentadbiran harta pusaka, kepentingan dokumentasi teratur serta struktur pengurusan kekayaan bagi memelihara aset dan memastikan proses pewarisan selaras dengan prinsip syariah. Pendedahan berlebihan kepada sinaran ultraunggu atau UV boleh meningkatkan risiko kanser kulit selain menyebabkan penuaan pramatang, kerosakan mata dan kelemahan fungsi pelindungan kulit. Pakar Pengurusan Risiko Keselamatan dan Kesihatan Universiti Malaysia